0: ཐག རིང རེ ཝུ པེ ཏ
1: མག རུམ མིན ཉེ མི ཅི བ ཐང ཉེ དེ ཕེ ཅེ དེ ཝེ ན ཚོ བར གུ
2: ར ཁ ཤེ ཡི
1: ཁེ ཤེ མིན

0: ཐག རིང རི ཡི པེ ཅ
1: མག རུམ མིན པེ ཉེ མི ཅི བ ཐང ཉེ དེ ཕེ ཅེ དེ ཡོ ན ཚོ བར གུ
2: ར ཁ ཤེ ཡི
1: ཁེ ཤེ མེ
0: མག རུམ མིན པེ ངར མི ན ཁུ ཅི ཉེ དེ ཕེ ཅེ དེ ཡོ ན ཚོ བར གུ དེ ཁུ ཅི གེ ཅི བེ གེ ཅ ཅི བེ ཉེ ང ཚི ཉི ཅི མིར ཅིག ལ ཆེན དུ ཆེ བཞི ཐེ ཡང ཐ ད དུ ར དེ གག གི ན ཤོ གི སེམ ཁང མུ ཅི ཆེ བི གི རེ ཅེ སུ ཕུ ཤོ མ ད ཕན རུ ཉི ག དེ ལ ང ར ཉི གི སམ པེ ལོབ ཅིན ལ ཚོ ཐོ ཐ ཡང དེ ལ ང ལོབ ཅིན ནི ཏེ དེ ཁོང ཅེ མེ ཅ སབ གེ པོ ཚུ ཤིག

ཅུང ནང གོང གི པོ ལུ རུ ག ཅུ ཅེ ཐ ཅེ ཡུ ཉིན ཅུང ཉི ལུ ཅེ པ ཉི གི དུ ཅུ ཐུ ང ཅེ སུན ཅེ དེ སུ ཅུ སུ ཅེ ཅེ གི ག ཅེ ཐེ ཅེ དུ སིམ ནུ ཡུ གོ དེན དེ ས ཐོ ཐ གང ཅེ པོ ལུ ཅེ པ ཐེ ར པང གོ ཅེ

0: ཁྱོག ཁྱོག ཁྱོག ལོང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལམ ཡུག ཚོང གན ཐ ཐོར ཆུང ཅེ གུལ ཟུ གུ མེ ཟུན དེན ཅ ལ ཐོ ན ཤེ གུ ཐ མ ཐེ མེ ཤོ ལ མེ ཕེ ཇོ ཅེ མེ ཤོ ཉི སོ ཐ ར ཅུ ལམ ཐ དེན ཅ ཐུན གུ ཤི རེ ནེ སར ཡིན ཇོ ཅེ གུ ཤི ཁེ ཟི མེ ཡུན ཆུང ཅེ ཁན ཅམ ལམ བུ ད ད ཐ མེ ཟུན དབ དུན གང ཅ ཁེ ཅིན ས ཡུན གུ ལེ དེ མེ དེ ཉི ཅེ ཝ ཡང ཐ བ ཐ ཡུང ཡུ རོ ཁོ རིམ དེ བ ཅེ ཡི ཁོ ནེ ཁན ཅམ ཐ རང གུ ཤེ གུ སུམ མེ ཟན ཅེ གོ ཐ སོ ཏ ར ཅི ཤེ ཇོ སར ཡིན ཅོ ཤེ གོ ཤེ ཁེ སི མེ ཡོན ཆུང སེ ཡང ཐ བེ གོ དེ ཅི ཤེ ཕེ ཅོ ཤེ དེ གེན ཅང གེན སུ ཡོང ཤེ གོ

0: ཁྱེད རང གཅིག སེ དང ང ལུང གི སྐྱེས པ
1: ད ཁྱེད རང གི ཐེན སེ ནས ཡིན
0: ཐམ ཅེ ལུས དོང ཆ བུ ཡོན ནས ཁམ ཆུ རྒྱབ ཐག ཆུ ཡིན
1: ཁྱེད རང སེ དང ངས པེན ཅོ དང ཁྱེད རང གི ཅེ མ དོ ཤིན གི མེ ངས ཁྱེད རང ལ ཉེན དུ ཅེ ཅེ མ ཁྱེ བ ཅེ ངོ ཅེ ཅེ
0: ཨ སེ དང ཐོང སེ ནང མ རེ དེ ཁོང ལ ཁྱེད རང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ང ལོ ག ཅེ བེ ཅེ ལ ལེ རེ གྱུར པ ཡིན
0: ཅེ ན ཁམ ཅུ ཐབ རེ ཤོ བ རེ
1: ཐར ཅིན པ ཐབ ཅུ ཡིན ན སེམ ལེ ཕོག དུ ཤར ཅུ
0: ང དེ ཅེ གྱུ མེ ཁམ ཅུ དེ གྱབ ཐག ཅུ ཡིན
1: ཅི གྱབ ཤང ལ ཉེ ཅིམ ཅུ བེ མིན ཐོ ནེ མེ པ ང རེ གྱར ནེ གྱར ལ ཡ ཚེ ཁ ཤེ ཤུ ཡིན ཉེ དེ ན ནེ ཅུ དེ དང དེ ནེ དེ ལ ཁྱར གོ ཡ མི དུ

0: རང ཁར ཅེ སོང ཧང ཡི ཡི ཆིན ཛ མ ཁོང མེ སོར ཤི དུགེ ཉེ རང ཉོ གུ དུགེ ཨ
1: སེམས རེལ གི
0: ཤ རོ ཅི སུ མེ ནེ ས ཤི རོ མ ཀོར ཐ གི ཡོ རི
1: ཨོཅི ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ
0: ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཁལ མིལ ཁབ ཆེབ ད ཐོ ཅི ཁུ རེ དུ གེ
1: ཝེ ཝེ ཝེ ཝེ ཝེ ཝེ ཝེ མིལ ཡ སེམས དེ དང ཡེ ཧོར བེ ཨ
0: ཆེན ནི རང ད ཤང ཆེ
1: དེ ངེ ཐོ ཤང གེ ང ཚོ ཐུ ཅུ བེ ཉིམ དེ ནེ སོང ཉེ ཆུ སམ ཐིང མོ མ ཁོ ཅང བི ཇོ ཨ དེང གི ཆེ བེ ཅེ གི ཁ ཅང གོ ཡེ བེ ནང ཅུ དི ད ཝ ཉེ སེམ ལ ལ ནེ ཅུ སམ ཁོ ཡེ དུ

0: ཉེསེམ ནལ ང ཚོ ཕེན ཚེ ལོ བོ ཐོབ ཀྱ ཐོབ རེ ལ ཉེ མོ རང ལ ཁྱེ སི ཤེ པི ད ནེ ཚེ ཚོམ ཤེན ཚ ཉེསེམ ནལ ལེ ལེ ཤེ ར ཅིན སུ
1: ཡམ ཚན ཅན གི སོག་ཅ་ ཁོག་སིན་ཡེ་དི ཁར་སམ་བུ ཡེ་མེ་ཤེ་མོ་སུ ཨོ་ཡ་ ཏ་རང་དེ་ཨ ང་ ཚོན་ཚོ་ག་ ཟོ་ཡུ
0: ཡོང་ཨ ང་ཡ་དོ་སནེ ཚོན་ཚོ་ག་ ཟོ་ཡུ
1: གོལ་ག་བུ་ཆེ་བེ ཉོང་ཟོ་དི སམ་ལ་ཏ་ཅེ་དུ
0: ང་རང་ཉེ་དེ་ ཏ་

0: ང་ཚ་ཐང་དེ་ཐོ་མེ་ཐུ་རིམ་ཅི། ཉེ་ཅི་བེ་ཅན་ཟུ་སུ་ཡིན་སལ་བི་བོ། ཁེ་སི་དེ་ཡ་ཝ་ཆེ་ཝ་ཡོན་ན། མ་སྟ་ཡེ་ཆེ་ཝ་རབ། ཁེ་སི་དེ་ཡ་ཝ་ཆུ་བི་ན། ཅི་ཤུ་དེ་ཅི་རི་ནང་དང་མ་ཅི།
1: ཅི་བེ་ཅན་ཟུ་སེ་ཡ་དེ་ཉེ་ཁུ་ཉོ་ཡེ། མ་ཅོ་སེ་ཡ་དེ་ཁ་རེ་ཨ།
0: ང་ཐང་དེ་དེ་ཐེ་ལ་སམ་ཏ་བེ་གང་ཡི། ཆོ་ཅི་ནི་ཡ་ང་ཟུ་ལུབ་ཅུ་གི་གི་ཡན་ཉུང་ཐ་བེ་ཐུ་ད་དེ་ཐག་ཅུ་ཅེ། ཆོ་ཤན་ད་ཅི་ནི་ཤེ་ན་གུ་གབ་དེ་ད་དུ་ཅེ་སེམ་པ་ཐུན་བེ་མི་ད་ཨང་ཤི་དང་གོ་སེན་བི། ཁེ་སི་མི་ཟོ་ང་ཟུ་ཐང་ཟོ་ཉིམ་ཅི་ཡུ་གོ་ཅི་ཡན་ཡི་ན། ཉེ་གུ་ཅེ་ཤེ་ཅོ། ཡིན་ན་མི་སུ་ང་ད་ཉམ་ལེ་ཅེ་ནི་ཤིང་སུ་ནམ་ད་དེ་བེ་ཡན་ཡི་ན། ཡེ་དེ་དུ་སལ་གུ་རབ།